0: أَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 5. cüzü dinlediniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.